0: Darío.
1: Hey.
2: Chocona.
1: Hey.
2: Agua, chama mi wa esto na. Chao to wa poa, ya ka tao. Che
0: de kam to. Ah. Oh, tai long ane na.
2: Long ka ing kwa hu lian zuo.